0: します。
1: あ、もしもし中君よかった。あのさ、今ちょっとさ、はいはい、あの来てほしいんだけどさ、笹中のさ、
0: あのホテルに違う。実は俺も行こうと思って
1: たんですよ。正解だ、正解だ。ホテル、ホテル。
0: ペンあるけどね。はいはい。
1: ホテル。ああ、もうなんなのもう。え、目覚まし？そういうことか。夢か。